0: ఈనాటి వనితాలోకం స్త్రీల కార్యక్రమం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నుండి వెలువడింది. ఆకాశవాణి
1: విభిన్న మనస్తత్వాలు, భిన్న సంస్కృతులు, పలు భాషలు, పలు ప్రాంతాలు, వేర్వేరు నమ్మకాలు, కోరికలు, అవసరాలు, అభిరుచులు, అందరిది ఒక్కటే వాణి, ఆకాశవాణి.
2: ప్రతి ఇంటా పలకరిస్తున్న ప్రజావాణి ఆకాశవాణి, ప్రతి మనసును మీటే ప్రియవాణి ఆకాశవాణి. మనందరికీ ఎంతగానో చేరువైన ఆకాశవాణి ఇప్పుడు ఒక్క క్లిక్ దూరంలో ఆకాశవాణి .gov.in పై వినండి. సంగీతం, నాటకం, క్రీడా విశేషాలు, విశ్వసనీయమైన వార్తా ప్రసారాలు, ఇంకా మరెన్నో నవీన పథంలో నవభారత స్వరం ఆకాశవాణి.
0: ఆకాశవాణి నిలయంలో సమయం 1:50 వస్తోంది. మరికొన్ని క్షణాల్లో వార్త ప్రసారం ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
3: ఆదాబ్, ఏ ఆకాశవాణి హే ఖబరో కే సాత్ మై కౌనైన్ హైదర్. پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. وزیر اعظم نریندر مودی آج شام فرانس کے شہر ایویاں میں G7 سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے. وزیر اعظم نریندر مودی نے براتیسلاوا میں وارانسی نمائش کی ستائش کی ہے اور تعلقات کو مستحکم بنانے میں آرٹ اور کلچر کے رول پر زور دیا ہے. سرکار نے نیٹ یو جی کے دوبارہ امتحان سے قبل ٹیلی گرام ایپ پر 22 جون تک پابندی عائد کی ہے، جبکہ میسج ایڈٹ کرنے کی سہولت 30 جون تک معطل رہے گی. کھانسی کی روک تھام کے صرف لائسنس والے دوا فروش ہی فروخت کریں گے. سپریم کورٹ نے اس درخواست پر مرکز اور ریاستوں سے جواب طلب کیے ہیں جس میں آدھار کو صرف شناختی ثبوت کے طور پر استعمال کرنے کی اپیل کی گئی ہے. بھارت نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی صرف غیر مستقل سیٹوں کی توسیع کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے اور اس طرح کی اصلاحات کو ناکامی کے مترادف قرار دیا ہے. اور نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں خواتین کے ایف آئی ایچ نیشنز کپ میں بھارت جاپان کو 1-2 سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی 2 روزہ دورے پر آج فرانس کے شہر ایویان پہنچ رہے ہیں، جہاں وہ G7 سربراہ کانفرنس میں حصہ لیں گے. یہ کانفرنس کل شروع ہوئی ہے. جناب مودی سلوواکیا کا اپنا دورہ مکمل کرنے کے بعد فرانس روانہ ہو گئے ہیں. وزیراعظم